水仙皮筋不胖，西索明达南郎一帕勒南当多松西亚西江西来公卡维郎西普托昌pri wang ke torai rajang bang ariru apan ke hukum so johang si mindar lo apan si ariru apan ke charnam ka cehang

0: Panggilan langsung.
1: Bapak, pukul duki.
0: Itu dari kupiah kam seklem kompo.
2: Dah kam ke ni le lepas malu, langsung dah bom dua bom malu.
0: Nanti lada kupi pia akiti senang tunggu klem.
2: Jangan kiti entah lepas malu, hanjang nempu, sok kiti lepas malu.
0: Angke hiti ke kunap segitun dun lo.
2: Tunggu hidup dampo sami langsung hidup dampo dalam malah.
0: Dalam malah hiti dia dun dun.
2: Dun.
0: Kupi pensi kita dam lo.
2: Entah dah, aku pengen keng benda, aku pengen kari dekop, kari dun jipu lepas malu.
0: Keng pen ke kuan hilu lang ke
2: hilu bing lah
1: ini yang ni si lah tu dap pen ke dam ke
0: ni si dam nang je
1: anu si ni gue sok ke hal long hup lepa long hup pen ke yang ke adap sunun pong buja turun po
0: cuki hula ke dam de ma
2: yang de
1: cuki hula ke ni si ha ni ke pa ukur jang ho cuki hula ke la kene bukiara abujar hai lamte ni sim se dun pik nange dun di der bukiara hat lok sen te mi dun
0: ante ko na kedam dam sen ang phana che thap dun dun ante
1: la lo la lang pi lo
0: ko na kedam ho la
1: la su ke la van lo
0: ante ko la dam ji pute phan ben sdam
1: phan ben lo dak bor pung la so lang bor pung tok
2: la ne gari lo kan phan ja
1: kan pen dun po ha kene lo kona adak tan ne
2: kene bolok lo te sekyo la lo
1: bolok lo kari sapi ji che phan sapi ji he
0: oi oi
1: adak pen ke an ke ha buk ja ra hat chu dun po an ke na chu vo ne ken pen lo
0: ha na ja ta nam dun dun ma da nam dun de
1: ha an ka li lo la ke cho mo so la lo ni tu ve ke nam ji sa ni pei chila na lo mati ni po vzet ke ni pei ke chila na lo sa e sing ni nok lang ko te per te men thu in ti lo ko re te lo ge dun ji an ke bar bar ta po la lo ba ni
0: an de gisu ki un e hut ke ko son son si se ke chila ang avar sai ge long lon te
1: Kesuk un in de la puchi chagran de lo ko puji la ko pini ni la hindu tu ho ke hindu ase chilang po la le mi den te mi de lo mi ni le pute ti lo ra ve lo ang pare se ti lo da ke
0: lang lo
1: la bujar pen dang ja ra de vai nam po chu po la pa ve
0: tante bang kisu atum kisu tan ulo pute ka chi pon thek dun long long ma phi
1: thin long de ma kai ta ka char chong lo
0: ka char chong ben sgi pon
1: na leng tum la pen ki lo ne bis na pen ne pe pen kai pho ra khe ra khe pon ke char chong kon po ang ke chi lar pon voi po ne te anu si si he long hob ne tum us se kur dun po ke do nin kan he ni pa ane sisia long thing yon hinni ki thom na tarapung sor he ka che pon he a alum ba ji dok dok halong hubli ji dok dok thilot le ka chi tang che wan to de ta du chi hi le pon ra ta du ra pulo
0: te so marko dak se skole pa dun nang ke
1: non ma
0: oi
1: dak mison lang lokso mison
0: lang lokso mison lang se pa dun kelas ko anlo pene
2: Avilang.
1: Avilang bihek lang le. Trok. Sido lang ho. Ini.
2: Anta avilang bo.
1: Trok ko na po sa gidun lang bo.
3: Tangte, puthot, chukihola rechumili terem kru arong amekar sar sonjit kru pen kaji huchi puralam arju ik sinang.
4: Kardom, nilimen sonjit kru niliketa. Nilip asor. Nili pangbong manta nili kedu keda chukki hola terem kroro si nili kedu du
0: nang li borpunga ha var kida ma hut kisum gi joya lam nang li chethan ik jema
4: nili tum pen borpung tarapung nal tum arjulong bom ta he e lam pen chethan lo bolote matha da mun e te bokhet ason na pen isi

Adon chulun arjuk sinang. Hello, pabasulun Adelaide. Tang terjuk sinang la bangsulun.